0: اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں این بھاسکر راؤ، اوموتی دیوی، سدھانشو سیل، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھنڈوری اور کے پی دھنا پالن اور پیارے لال سنکھوار شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جناب برلا نے کہا کہ قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔
1: مجھے اتینت دکھ کے ساتھ سبھا کو قطر کے فادر امیر مہامہم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے ندھن کے بارے میں بھی سوچت کرنا ہے۔ مہامہم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جون 1995 سے جون 2013 تک 18 وشوں تک قطر کے امیر کے روپ میں کاریہ کیا۔ انہوں نے آدھونک قطر کی نیو رکھی اور اسے وکاس اور سمردھی کی مہان اونچائیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے بھارت قطر سمبندھوں کے سوردھن میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔
0: اسپیکر موصوف نے جب سوالوں کے وقفے کی کارروائی شروع کرنے کی کوشش کی تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ جناب اوم برلا نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ ایوان کا کام کاج چلانے میں تعاون کریں اور ایوان کا وقار برقرار رکھیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو شورغل جاری رہا اور ایوان کی کارروائی 12:30 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی نئے منتخب اور دوبارہ منتخب کیے گئے ارکان کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد میں ایوان کے ان سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر ملکاجن کھڑگے نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، البتہ شورغل کے تناظر میں راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے ایوان کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی اور احتجاج جاری رہنے پر صدر نشی نے کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواہ مانسون ہو یا مانسون اجلاس، اگر یہ دونوں سرگرم رہتے ہیں تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب دونوں ہی سمر آور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہبود اور سبھی جانداروں کی بھلائی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہیں جتنا کہ خود خلا ہے۔
2: مانسون ہو یا مانسون سترہ، اگر دونوں پرو ایکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے، جیو ماترا کا کلیان ہوتا ہے۔ ساتھیوں، پچھلے 1 مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے، چاہے راشٹریہ ہو، انتراشٹریہ ہو اور اب تو انترکش بھی ہو، بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ صرف 1 مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگ میل اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ہر شہری فخر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی منظرنامہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو اور اب حتیٰ کے خلا میں بھی بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں محاذ آرائی سے بھارت جیسے ملکوں کو بڑے بحران کا سامنا ہے جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔
2: پشچم ایشیا کے یدھ کے کارن بھارت جیسے دیش جو انرجی کے لیے اوروپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ پشچم ایشیا کا یدھ ایک بہت ہی بڑا سنکٹ کا کارن رہا۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، فرٹیلائزر، کیمیکلز، یعنی ہر وشے میں انیک

اور تپیدق سمیت سانس کی مختلف بیماریوں کے لیے اسکریننگ کے کثیر المقاصد متبادل پیش کرتا ہے۔ ماہرین نے تیار کردہ اے آئی ٹولز کو پہلے 30 لاکھ کھانسی کی مختلف آوازوں، چھینکنے اور سانس لینے سمیت بولنے کی آوازوں کو پہچاننے کی تربیت دی اور بعد ازاں اس پر آزمائش کی۔ ماہرین نے اے آئی ٹولز پر جس کھانسی، چھینکوں اور سانس لینے کی آوازوں سے تربیت دی تھی، ان میں کوئی بھی آواز پہلے سے کسی ایسے شخص کی نہیں تھی جس میں بیماری کی تشخیص یا تصدیق ہوئی ہو۔ اس کے بعد ماہرین نے مذکورہ آوازوں کو اے آئی ٹولز کے ذریعے جانچا اور آوازوں کے ذریعے ہی لوگوں میں بیماری کی تشخیص کی۔ سانس کھانسی کی آوازوں کا تجزیہ کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ ماڈلز کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت، آکسیجن کی سطح اور علامات جیسی دیگر معلومات کو بھی مد نظر رکھ کر صارف کے پھیپھڑوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا مقصد پھیپھڑوں کے کام کرنے کی جانچ کرنے والے اسپائرومیٹری ٹیسٹ کی جگہ لے کر پھیپھڑوں کی صحت کی دیکھ بھال کو قابل رسائی اور سستا بنانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جانچ کے روایتی طریقے اکثر اوقات زیادہ وقت طلب مراحل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فی الحال اسکریننگ کے لیے استعمال ہونے والے آلات میں اسٹیتھوسکوپ، ایکس رے اور اسپائرومیٹری شامل ہیں، جن کے لیے تربیت یافتہ اہلکاروں اور خصوصی آلات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے فوری علاج تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ محدود انسانی مہارت اور لیبورٹری کی سہولیات کی کمی سے سانس کی بیماریوں کی تشخیص میں پریشانی ہوتی ہے۔ بنیادی دیکھ بھال کی سطح کے مراکز میں سانس کی بیماری سے متعلق جانچ بھی ممکن نہیں ہے۔ سواس اے آئی پلیٹ فارم کے لیے تربیت یافتہ پیشور افراد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مخصوص ہارڈ ویئر یا کسی بلوٹوتھ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اسمارٹ فون آوازوں کی بنیاد پر ٹی بی کی ابتدائی تشخیص اور تحقیق میں مدد کے لیے ایچ ای اے آر کا استعمال کر رہا ہے۔ ٹی بی ایک قابل علاج بیماری ہے، لیکن ہر سال لاکھوں کیسز کی تشخیص نہیں ہوتی، اکثر اس وجہ سے کہ لوگوں کو صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک آسان رسائی حاصل نہیں ہے۔ تشخیص کو بہتر بنانا ٹی بی کے خاتمے کے لیے اہم ہے، اور مصنوعی ذہانت تشخیص کو بہتر بنانے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دیکھ بھال کو زیادہ قابل رسائی اور سستی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سواس شعبے صحت میں ایک امید افزا اور سستی سہولت ہے، جو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے شعبے میں قومی اور عالمی فائدے کے لیے بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ علامات اور اہم چیزوں کے بارے میں ڈیٹا اور کھانسی کی آڈیو ریکارڈنگ سب ایپ سے کیا جاتا ہے۔ چند لمحوں کے اندر سواس ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ پیش کرتا ہے، جس میں سانس

ممکنہ مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کو دیکھ کر علاج شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے، بیماریوں کا پتہ لگانے اور زیادہ درستگی کے ساتھ اور زیادہ تیز رفتار سے حل پیدا کرنے کے لیے اس ڈیوائس میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق 550 ملین مریض سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور 8 میں سے 1 موت